Dohrala nám na rádiu jedna kapela TV Buddha s písničkou Sunday Sunday a dále máme kapelu s ďalšou kapelu s tipným názvem. To sa mám úplne najradšej. Menuje sa to Fat Evil Children s písničkou Clean Me.